Sakoni kon ta kina gore re. Bola ye ka re kumunda bondu kina ma. Ata ye ka jo baro maso he. Jai dutu jai dugu sati kara. A pesa dara kare de dara.